Kemo wo imato ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina i telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tatou talanoanga ili mato i tulau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.

Iyi ni BBC Gahoza Miryango. Ivugiri Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.